Хаус. Әр ақшам сағат 10-да. DJ Элаксиля, Медиафемде, Микстайм, Радио Шоу. Өз талғанда қал.